0: sinulle sinun synipäiväksi sydämestä ja vilkon sydämestönne. Ja suuri, että sinun uudelluaista, kaikki sinun sydämessä suuri täyttävät ne, kun sä läpyt tunnista ja suurit. Saatan sinne synipäivä, kun ne suuri vinti tänä teille uusuksia.
1: Meidän pian se tuutiset, että sitä meidän paljon sen juttumassa paremmin.